Юсуфали хон занашро нороҳат кардан нахосту ба кунҷи муқобил рафт. Лиҳофи ғафси пашми уштуриро ба танаш печонда болои курпачаҳои дуқабата сар ба болин гузошт. Аммо хабарҳои бади ҳуҷуми афғонҳо ба Файзободу гурехтани шоҳаншоҳ ва тақсим шудани марз хобашро ҳаром сохт. Аз афташ тӯфон мехезад. Ба ташвиш сарашро ба болин совид шоҳ. Дурусташ бархоставу ҳоло ба Шуғнон нарасидааст. Ҳудудро аз куҷо ҷудо карда бошанд? Шуғнонро ба рус дода бошанд хуб, чун хеле дур аст, зимом давлатро аз даст ман намегирад. вале агар ба инглисҳо расида бошем, афғонҳо то одами худро ба тахт нашинонанд, ором намегиранд. ин ҷаҳондоршоҳро бин ҳатто ба ман аҳволе накард ки ёрияш бидиҳам. яқин ба ин дараҷа зур будани душманашро намедонист. фардо ба чатрор одам фиристодан дар кор ки шоҳаншоҳро бинаду хабари саҳеҳ биёрад. юсуфалихон ки пас аз ин қадар маҳрумияту азоб ба ивази куштани падару ду бародараш охирулъамр нав соҳиби тоҷ гардид, мехост ки акнун орому осуда чӣ тавре ки дилаш мехоҳад ҳокимият ронад. аммо ҳанӯз раҳкуфтагии айёми ғарибӣ аз устухонаш ба дар нарафта чархи каҷрафтор мушкили афғону русу инглисро пеш овард. чунон ки мегӯянд бало аз буҷлаки по. ин инглистон рус чӣ давлатеанд ки мехоҳанд ба мисли искандари зулқарнайн тамоми дунё дар нигинашон бошад? амири муқтадири бухороро болои тахти худаш занҷирпеч кардаанд. кобулу эрону ҳиндустонро нафас кашидан намемонанд. умеди ҳама ба писарони дӯст муҳаммадхон буд. онҳо ҳам гоҳе тарафи инглисҳоро мегиранд, гоҳе чун хурӯсон ба ҳам дар меафтанд. бадахшон моли меросии ҷаҳондоршоҳ аст. инглисҳо чӣ ҳақ доранд ки ӯро аз он маҳрум созанд? тахти шуғнон падар ба бобо моли маврусии юсуфалихон бошад. чаро бояд рус ё англис онро аз дасташ кашида зери пои кадом як безоту сифот бигузорад? зури бухорову афғонистон ба ин забардастони олам нарасида бошад. оё аз ҷаҳондоршоҳу юсуфалихон коре мебарояд? танҳо он мокирулмокирини беҳамто агар бар мусулмонон инояд фармояд, он ду кофари макори шайтонхаёл мағлубу шарманда аз мамолики мусулмонобод берун мераванд. юсуфалихон бовар дорад ки аллоҳи таоло албатта чархи савдосаройро ба суди мусулмонон ин миллати баргузидаи худ тоб медиҳад. аммо барои расидан ба ин мақсад даст бар қазо нишастан иштибоҳи маҳз аст. якум шоҳони минтиқа бояд ба муқобили кофарон аз як гиребон сар бароранд. дувум юсуфалихон сари бадхоҳону бадкинони кавкаби иқболи худро бояд бераҳмона бикӯбад, зеро аз мори саҳро дида каждуми таги бурё ҳазорон бор хавфноктар аст. сари субҳона ҳам шоҳ бо ҳамин фикру хаёли изтиробомез нишаст. ҳалвои шири дӯстдоштаашро чумчаи хурду канор гузошт. ду тухмро бо дирангу лобхайдӣ пӯст канду хаёлкунон хоид ва аз болояшон чойи хушлаззати ҳиндӣ нӯшиду бархост. беиштиҳоиву хаёлолудии шоҳ занаш ниёзбегимро ба ташвиш гузошт. чӣ хел мушавваш нашавад мардаке ки дар як нишастан як ҳалаби ҳалворо ба сар мекашиду даҳ тухм ё чор-панҷ чӯҷаро қариб нахоҳида фурӯ мебурд, ин саҳар чунин камҳавсала шудааст. юсуф, ин қадар чуртонӣ менамоӣ, мабодо бемор нашуда бошӣ. зан ҳам бархосту дар баробараш истод ва ба чашмонаш нигоҳи озмоишкорона андохт. ягон бор маро бемор дидӣ ки чунин мепурсӣ? براستی در طول بیش از 30 سال همسریشان زن یاد ندارد که شوهر باری از تندرستیش شکوه به زبان آورده باشد. ندیدم و تنی گرم انسان از سنگ نیست که. خیالم بند فیض‌آباد. سلطان مراد تخاری با لشکر افغان هجوم کرده برادرت به چترار پناه برده است. در این اندیشم که به وی چگونه یاری رسانم. авзои зан беҷо шуд. худоё, бар вақтар намегӯӣ? зуд лашкар бифирист, ки дер шудааст. лашкар мефиристам, аммо аввал фикри ӯро донистан лозим. мехоҳад, намехоҳад?
агар ҷанг карданӣ бошад, мо барояш кай дар куҷо мадад расонем? Муҳориба ин нест ки по ба рикоб андозиву ба сари душман бирезӣ. Хабари шум маҷол аз тани шоҳбону зоил кард. Ба оҳистагӣ боз ба ҷояш нишаст ва бемадорона гуфт. «Илтимос, Юсуф, коре кун, бародарам ба ту ин қадар некӣ кард, ҳоло навбати некӣ аз туст». Шоҳ сарҷунбонду шабистонро тарк кард. Ба боргоҳ даромадан замон, Сурхали шоҳ, ҷавонмарди хушодоби пидрудӣ, ки мирзои дарбор буд, хабар дод, ки ду нафар дар интизори боранд. Ғазанфари ғундӣ ва як бозоргони ҳинду. Бо шунидани номи дӯсти деринааш, чеҳраи шоҳ якбора равшан гардид. اول غزنفر در آید. چند دقیقه پس کمزول خوشبافت آستینهایش زردوزی بطن، موزه های یلقاسی بپا، تیلپک قیمتبها از پوست دلخفک بسر، غزنفری چون همیشه زنددلی سیر حرکت برابر وارد شدن زانو زد و دست به دعا برداشت. شها بزرگوارا آلم پناها بندنوازا تیغتان برا، دشمنتان زیر پا، دوستانتان مسرور، دشمنانتان مخبور، دولتتان بیگزند، اقبالتان بلند و بلندی بلند باد. یوسف علی خان به جانبش قدم گذاشت. غزنفر سبک دوید و پیش پایش افتاد و دامن جامعش را به چشم مالید. قبول بارک الله غزن، شاه از آرینجش داشته به پا خیزان و به آغوش کشید. خوش آمدی دوست عزیز، صفا آوردی، کجا شدی که کهنه شدیم و نو به یادت رسیدیم. سوگند به دیدار مبارکتان که اکنون جرأت نمودم، تا در حقتان قصیده ننوشتم، عزمم جذب نگشت. قصیده نوشتی؟ یعنی شعر؟ حیرت شاه پایان نداشت. بله شاهم، شعر، در مدح شما اجازت فرمایید بخوانم. تو همیشه یگان شگفتی داری غزن، چشمان یوسف علی خان از خرسندی برق زدند. کنی شنویم؟ غزنفر کاغذی از بغل کیسه برآورد و از نو دو زانو زد و به قرائت پرداخت. خرگوشی جنگلت شوم ای شاه یوسف علی خان، کورموش چاه تو شوم ای شاه یوسف علی خان، روزی به من مسکین نظر کنی از دوری، آهوی پشتت شوم ای شاه یوسف علی خان، با گله می دوم کنی اگر به من اشارت، با اسبم فدایت شوم ای شاه یوسف علی خان، من از امرهای تو سر به آسمان می کشم، سگ درگاهت شوم ای شاه یوسف علی خان، سر بساوم به قطمه زمین روبت زارا، تا که خاک پایت شوم ای شاه یوسف علی خان، در بحر پنجه نشسته تجلا داری، قربان تجلایت شوم ای شاه یوسف علی خان، خدا بگیرد این غزنفر شغنانی را، اگر جدایت شوم ای شاه یوسف علی خان، از گناههایم گذری نگذری اختیارت، آب و ادایت شوم ای شاه یوسف علی خان. شاه که با شنیدن هر مصرع در سینه‌اش را یک موج خنده میکوفت، به محض تمام شدن شعر طوفان قهقه را از بند گلویش سر داد. خندید و خندید، گاه دستان را به زانووان زده و گاه اشکمش را داشته دقت شده از تحت دل خندید. قهقه شاه اول به سرخلی شاه، بعد به غزنفر سرایت کرد. آنها نیز رسم و آداب تشریفات را از یاد بردند و به یوسف علی خان همصدا گشتند. طوفان خنده هوا را به لرزش آورد. آن را شنیده مبارک به شتاب در آمد و از غایت حیرت شخ شده